Oče, majko, brate, sestro. Jedan moj rođak, ne znate ga vi. U dvojicu prvi put vidim. Bože, otkud Bože. A liči samo, liči. Najvažnije. I ja rao.

na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo. Usor, točno je 8 sati. Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na usorske radiovalove.

usamljen je tužan u planini pored stada svog, tebe pored mene nema, nema ni stada tvoj. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo. Ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvono to, a ne čuješ li moje tužne frule zvono.

0: Evo, dobri moji slušatelji, bilo bi to sve što se tiče predloga za naše današnje druženje. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Nekome kažemo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ice.
0: Dobro jutro, Jozo moj dobri.
1: Evo ovako, ja ću glasat prvi dva.
0: Prvi dva?
1: Da.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Bilji, sve naše dragi slušatelje. Danas koji slavi, imaju slavu, Đurđevdan. Puno sreće i zdravlje i veselje im želim u blagoslovu da proslave. Svima, znači, posebno našim slušateljima koji pozivaju. A daj meni pjesmu, gledam njivu zarasle u travu.
0: Gledam njivu zarasle u travu, dobro.
1: Ervinčanski, kako sam zove.
0: Naći ćemo i.
1: E, tako je. Hvala, Ivice, pa se čujem. Živ,
0: izrav bio, hvala lijepa. Jozo, ukoliko bude struje, naravno, mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro ti jutro, svako jutro do sljedećeg Đurđeva.
0: Ma bravo, Hasane.
2: Ako Bog da.
0: I ti s nama zajedno, živ, izrav bio.
2: Amin, hvala, Jarane, svako pa i mi, nas dvojica. Evo ovako, Jarane, 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe.

0: veliki za vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim komplet. Ko Bog da također i svoju porodicu pozdravljam i želim im sve također isto kompletu. Ovdje Seonoj, Aljkovićima, Banovićima i ostaloj družini. A posebno svim slušalcima koji slušaju našu radio Ustoru Lijepu, svima pozdrave velike šaljem. Ovim našim damama koje nas oslovljavaju pojedinačno, pa kad zovu, pozdrav za sve njih, Nadu, našu gore njezne unu, kako Bog da. I Sanjina Jarana, nezaboravnog, nezaboravnu Visoku i Prnjavor, e to bi to bilo, a pjesmu isto od braće Babajića, Kalesio, Puna si mi cvijeća.
1: Dobro.
0: E, i drugu ćemo isto, ako stigne, od Šime i Ivice na Toplici, kraj Topla izvora.
1: Šimo i Ivica na Toplici.
0: Jeste. Jedna dobra pesma, jaka. Sve najbolje, ko šta slavi danas, nek mu je sa srećom. I mi se pridružujemo svima, slavlju, čestitkama. Sve najbolje.
1: Hvala lijepa, Hasane. Svako dobro želim tebi i svima koji nas slušaju u Banovićima. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Siniša, ono.
1: Siniša, Siniša, dobro jutro, Siniša.
2: Kako se ovako?
1: Pa, ovako smo.
2: Radničko.
1: Radnički, da.
2: 3, 2, 1.
1: Može.
2: Ja pozvamo studiju. Našo mi dobojik, pošto je danas slava druge dan, svetljena slava. Svima koji slavi danas druge dan, svima. Pozdrav za braća Toprek, Vinka Seroće, Svati Skolaša. I ostali, kad me zna, kad me ne zna, ako ima pjesma Zvučnog kraja, Đuđe, da.
1: Zvuci rodnog kraja?
2: Jeste.
1: Ako pobjedi, bit će.
2: Pa dobro, sad možda.
1: I ako ne pobjedi, bit će, dobro?
2: Dobro,
1: hvala lijepa, svako dobro našem dobrom Siniši, idemo mi dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Pa ima je dobro Ivci.
1: Evo, dobro, je li to naša Kaja?
3: Pa jesti si.
1: Ako možeš samo, Kaja, malo stišat radio, prijemnik ili TV, evo, odzvanja, ubi Kaju.
3: Može, može. Evo ovako, ja ću glasat.
1: Ej, drastična razlika. To...
3: Ja ću glasat 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Puno pozdrava vama tu u studiji reži, pozdravljam svoj svu obitelj, sinove, snaje, supruga, unučade, pozdravljam svoje sestre, njihov obitelj, pozdravljam svoje prijateljice, svoje susjede, susjedu moju Gordanu, puno pozdravljam. Pozdrav našem gađin velikom prijatelju, puno pozdrava. Pozdrav Dol Marku, Doboju, Nadu, tam pozdravljam Asana, Osmana, Gore Jozu, Starina, Zrinku, našu gospu, puno pozdravljam, Sinišu tamo i sve koji zovu, koji slušaju. I svima želim slavu koji slave danas, a posebno gađine našem, čini mi se da i on ima slavu.
1: Da, čini mi se da
3: i neka bude za nje jedna slavska ako bude bila struje.
1: Naći ćemo, evo samo da nam bude struje. I pripremite se, Kaju, imate još 6 minuta, tako su oni najavili, 9:30.
3: Pa čula jesam, pa ajde kako bude.
1: Malo termos boce napunite za svaki slučaj.
3: Ima, ima sve. Svako dobro, Ivica Bog.
1: Hvala lijepa, Bog, sreću i zdravlje. Kaja je s nama bila, mi idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo nas u Dobrnji.
4: Tako je.
1: Pa kaže se Osman ovdje.
4: Jeste.
1: Pa ne moram ja sad govor ko je s nama, je li tako Osmane?
4: Pa šta ću ja kad ti znaš ko je?
1: Pa znam ja, ali ne znaju slušatelji.
4: Ma znaju čovječ, upoznali su mi glas preko svi sanjica.
1: E, slučaj, sve zavisi s kojeg telefona zoveš, znaš. Nekad se razumije, nekad ne, ali dobro.
4: E, to je.
1: Kaže, dobri moj Osmane.
4: Zove, molim ga, napaklit će.
1: A jel taj napaklit će sad, dobro? Yes.
4: Ovaj, kako se to redu, eto?
1: 1, 2, 3, dobro?
4: Ja. Ovaj, sretno svima pravoslavcima, ovaj, njihov sam danas, da su zdravi, živi, veseli. I dać mi pjesmu, ovaj, od komšije nema ništa preče, braća Gavranović.
1: Braća Gavranović.
4: Ja.
1: Dobro.
4: I ako stigne, poslušam ti malo kraj sobice od Repki.
1: Samo ćeš i morat ponoviti.
4: Od Repki.

0: prošao sam ti mala kraj sobice.
1: Prošao sam ti mala kraj sobice, dobro?
0: Eto, čujemo. Ćao, bau.
1: Ćao, bau. Hvala lijepa Osmanu i svima koji nas slušaju. Dobrni, idemo dalje. Dobro jutro.
2: Halo? Jutro dobro, dobri naše.
1: Jutro dobro, ugodnovićima.
2: I našoj lijepoj Usori da bude sve kako treba, da nam tako i ostanete živi i zdrave. Ja ću glasati 1-3-2.
1: Dobro.
2: I veliki pozdrav ide našoj dragoj Usori, vašim familijama, da budete nam živi i zdravi. I čestitam krsnu slavu svojoj čerki Duškinji, zetu Zoranu i mojim unučićima. I svima ima nas stvarno, Ivice, dosta i vod komšija, i bratića, i sestrića, i rođaka, svi koji slavi krsnu slavu danas, ne da im bude sa srećom.
1: Kako to sve izmoći danas?
2: Pa Bože pomozi, sam Bože pomozi. Idem kod čerke, pa vidit ćemo dalje šta ćemo.
1: A dobro, ima tri dana, je li tako?
2: Ja sutra idem, sutra ću malo do Teslića i tako, ima ova sestrična isto slavi, ima nas svukuda nas ima.
1: Kaže, kad se lijepo isplanira, to sve izorganizira, nikakvi problema nema.
2: Ma da, tako je. I stvarno pozdrav za sve od reda naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku i našom Zoki, isto Dinjom i danas slava i njemu čestitam krsnu slavu. A Sanjina ne smijem zaboraviti nikako i njemu. Jedna velika čestitka i njegovoj familiji. A daj ti nama onu pjesmu Krsna slava, danas je tebi domaćine.
1: Krsna slava, danas je tebi domaćine.
2: I ako stigne slučajno u djelice i Marije pečena pogača.
1: Dobro.
2: Ajde Ivice, da ti bude sve najbolje, dosta zdravlja i sreće.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim Nadi i svima ugodnovićima koji nas slušaju. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario Žepče, prvi put se javljam.
1: Pa Mario!
3: Da.
1: Pa šta si činio do sada, ljepotane moj?
3: A jedva upati u broj, ne menem broja, dobro, jedva sam.
1: Joja, šta si ti propustio svašta, eto ga, ali nema veze, od danas pa u buduće nadoknađujemo to, jel dogovor pao?
3: Dogovoreno, Ivice.
1: Bravo, majstore.
3: Ja se družim i sa Valentinom, ali nisam vašeg broja uspio dobao, pa sam sad pismo ovako govorio, pa sam uspio se vamo.
1: A mi, ja ovdje ko papagaj, satra se čovječe, pa jedno 16 puta u 10 minuta ponovim.
3: Okej. Treba polako govorit Bilja, kad bude ona brzo rekne, pa ja ne mene stignim vam sebu u Bilje.
1: Što kaže, nikada nije kasno.
3: Nije, nikada. Sad ćemo se lako, neće često, ja to ponekad doću.
1: Dobro.
3: Glasam za drugi 3,
1: dobro.
3: Treći 2.
1: Dobro.
3: I jedan veliki pozdrav za tebe, pošto prvi put se čujemo, a bit će toga još sam u budući, ovo je bitno sad za prvi puta, ne sad traži pjesmu, pošto će ne sad struje, to sam čuo da zgovorio.
1: Pa ti daj pjesmu, pa šta će biti, bit će.
3: Ajde, ako ima Sirotan Kiki i Mate.
1: Sirotan Kiki i Mate, naći ćemo.
3: Eto, veliki pozdrav, vidite za tebe, pa čujemo se u budući i dalje.
1: Svako dobro, moj Mario, pozdrav tebi. Odakle reče da si iz...
3: Žepče.
1: Žepče grad, jeli?
3: Da.
1: To, pozdrav Mario tebi i svima koji nas slušaju u Žepču i okolici. Mi idemo dalje, mi idemo dalje sa sljedećim uključenjem
4: 032895221.
1: Dobro jutro, Sanje.
4: Tu, umorio u studiju.
1: Ma nisam u studiju, ali potuče
4: jesam. Evo, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Pozdravljam Đuncu, Dinu, Osmana, Nadna, Untad i Nadu, Ljubicicu, Jagodicu tamo. Gospu Osmana i dajte za Osmana neku da je rana moga hođita vi na što morate izabrati. I još jednu specijalno za Mirsadu i rana morate vi specijalno za moju Đuncu neku morate.
1: Dobro.
4: Ja i svima hvala u studiju što mene pozdravljaju. I opet se čujemo, prijatno.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem Sanjinu što je bio s nama. Evo, netko je uporan, pa ćemo i ovaj poziv primiti. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, Petroviću.
5: Veliki pozdrav vama u studiju reži.
1: Jel tebi slava danas?
5: Ja šta je, brate, dragi, ali moram sve nabaviti 5 žena, ne znam, kolače, ne znam, sup, pa...
3: Ma ženac na babu.
1: Ma ko to još ganja i kolača, ajde pusto.
3: A moraš miješat.
1: Malo bence, malo samo izrežeš tamo.

0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: Oparim!

da trune samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo. A možda i prodam, al ne iz tog trena,

sve djetinstvo moje u toj se kući skrilo. Ne smeta mu koro, ni trava visoka, već mu smeta što ga selo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokodoj stane do čolotna moc eti ti sof.
0: Agul suva čolotna moc anacuo i anšnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rod vodu i stane no šolot na moc etnih ni sof.
0: Agul cuvak šolot na moc ana cuvak i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Bošnji cedu, ar nasični grek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ti sof.
0: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan škurc, na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
1: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: Wieso? Hallo zu Schrott, na Motz, Anna zu, wie ein Sturz, na Waber, Musik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Krucnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su ih hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stane dnu, šolot na moc, etni ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuov, i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Radio koji vas sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Evo jedan moje, ništa koje sam ja pisao.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigret, rot vodu iznani dvog šolotna moc, eti ti sop.
2: Agul suva šolotna moc, a na cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.